سوہاگ فلم کا یہ نغمہ لتا جی اور محمد رفیع صاحب کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر ہر سنگار کے اس دلکش محفل میں اور ہر سنگار کے اس دلکش محفل میں ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں ان چنندہ نغموں کو جہاں پر آپ اپنے دل کی بات کرتے ہیں آپ میرے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ ہم ان نغموں کو آپ کے لیے لے کر آتے ہیں جو آپ کے دل کے بے حد قریب ہے جہاں ہم سنتے ہیں ان فلموں کی داستان جنہوں نے اپنے دور میں صرف پردے پر نہیں بلکہ دلوں پر بھی راج کیا اور اب بات ایک ایسی ہی فلم کی جس کا نام ہے پارس 1971 میں آئی یہ ہندی ڈراما فلم اپنے دور کی ان بہترین فلموں میں شمار کی جاتی ہے جس میں جذبات بھی تھے اداکاری بھی اور سنگیت کا ایسا جادو بھی جو برسوں بعد تک اپنی مہک چھوڑ گئے سی بی دکشت کے نردیشن میں بنی پارس میں کلاکاروں کی ایک بے حد دمدار فہرست نظر آتی ہے سنجیو کمار جن کی اداکاری میں ہمیشہ ایک گہرائی اور سچائی دکھائی دیتی ہے وہیں راکھی جن کی موجودگی پردے پر نرمی اور اثر دونوں ساتھ لے کر آتی ہے اور ساتھ ہی محمود فریدہ جلال شتروان سینہ اور مدن پوری جیسے فنکاروں نے اس فلم کو اپنی اداؤں سے اور بھی یادگار بنا دیا تو آئیے اسی فلم کا ایک بہت ہی خوبصورت نغمہ آپ کو سنواتے ہیں پارس فلم کا جس کو سنگیت سے سجایا تھا مشہور سنگیتکار جوڑی کلیان جی آنند جی نے ان کی دھنوں میں ایک ایسی کشش تھی جو سیدھے دل تک پہنچتی تھی اور اس نغمے کو الفاظ دیے اندیور کمر جلال آبادی اور ورما ملک نے تو آئیے اسی فلم کا ایک بہت ہی خوبصورت نغمہ ہم آپ کو سنواتے ہیں مکیش صاحب اور لدا جی کی بہت ہی پیاری آوازوں میں آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر

جی اور منڈے صاحب کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں نغمہ تھا فلم مدھومتی سے آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر گیت میرے منمیت کی اس بہت خوبصورت محفل میں تو آئیے گیت میرے منمیت کے سفر کو یوں ہی برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں ایک اور گولڈن ایرا کے بہت ہی خوبصورت نغمے کی طرف اور ہم آپ کو اب لے کر چلتے ہیں 1949 کے دور میں 1949 میں ایک بہت خوبصورت فلم آئی تھی جو بہت ہی مشہور رہی اور اس کے نغمے بھی بہت ہی کامیاب رہے اور وہ فلم تھی کمال امروہی صاحب کے نرمان اور کمال امروہی صاحب کے نردیشن میں یہ فلم تھی محل جس کا نرمان کیا تھا اشوک کمار صاحب نے اور اس فلم میں مکھ کردار نبھانے والوں میں اشوک کمار مدھوبالا اور ساتھی کلاکاروں میں ایم کمار وجے لکشمی کانو رائے ناظر حسین شیلا نائک لیلا پانڈے نیلم قنیز جگنات محسن وغیرہ یہ تمام لوگ تھے اور ان لوگوں نے اپنے ابھنے سے اس فلم کو ایک یادگار فلم بنا دیا اس فلم میں تقریباً 8 نغمے تھے اور اس نے ان تمام گیتوں کو لکھا تھا جے نقشاب نے اور ان گیتوں کو بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سنوارا کھیم چند پرکاش صاحب نے تو آئیے اسی فلم کا ایک بہت ہی پیارا نغمہ ہم آپ کو سنواتے ہیں راج کماری اور زہرا بھائی امبالے والے کی آوازوں میں آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر کچھ نغمے ایسے ہیں جنہیں آپ بار بار سن چکے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جنہیں شاید نہیں سن پائے ہیں انہیں نغموں میں سے یہ بہت ہی پیارا نغمہ آپ کے لیے